pesa mela mwana na moto po abiki sama babele la katango nyoso na samoi oyo.